0: cha.
1: Cái sầm mô lối sổ vai là mình đã linh.
2: Nuestra señal sigue haciendo historia.
3: HR 1090.